0: Hele Norges juleradio. P24-7, juleradion.
1: God jul!
0: P24-7, juleradion. Julekos hele døgnet.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
0: Kjeks! Hopp! Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
2: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.

Siste blikk, holde fast, siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg gir slipp.

0: skal du nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
1: For vi i Kiwi gir oss

0: du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
1: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?

0: Dette er Lubna Jaffri, kultur- og likestillingsminister. For at jeg skal få skikkelig julestemning, så må jeg ha lukten av pinnekjøtt.
1: P24-7, juleradion.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
1: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7 juleradion. Julekos hele

0: Hei, jeg heter Benjamin Bårli Silseth og psykolog. Mitt aller beste tips for å komme seg fint gjennom julefeiringen, det å ta litt tid for deg selv. Ta en timeout, gå en tur, hør på podcast, les en bok litt alene på soverommet. Gjør det du trenger for å koble litt av alene.
1: Dette P247 juleradion. Just here.

0: Dette er P24 Juleradion. Juleradion.
1: Siste blikk, holde fast, siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg gir slipp.

klare og armert, med stearin og lenkelys. Begynner å smile bredt til fremmede med trær. Plutselig liksom

0: Den gode julestemningen.
1: Have yourself a merry little Christmas.
0: Dette er P24-7 juleradio. Julekos hele døgnet.

Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.

0: Hele Norges juleradio. P24-7 juleradion.
1: God jul!
0: P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.

Den gode julestemningen. Have yourself a merry little Christmas. Sleigh bells ring, I'm listening. Dette er P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet. God jul!

0: P24-7, juleradion.
1: La det snø, la det snø, la det snø. Chestnuts
0: roasting on an open fire. Hele Norges juleradio.
2: God jul!
0: Julekos hele døgnet.

Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. T. Hansen. Alt for bilen.

0: Hele Norges juleradio. P24-7, juleradion.
1: God jul!
0: P24-7, juleradion. Julekos hele døgnet.

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.

0: du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
0: Kjeks! Hopp! Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
2: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.

0: P24-7, juleradion.
1: Siste blikk, holde fast, siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg er slipper.

stearin og lenkelys. Begynner å smile bredt til fremmede med trær. Plutselig liksom, vi er opp.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
1: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Hele Norges juleradio. P24-7 juleradion.
1: God jul!
0: P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.

0: Merry Christmas, children.
1: Merry Christmas, everybody!
2: Hei, dette Liv Maja Frey, kultur- og likestillingsminister. For at jeg skal få skikkelig julestemning, så må jeg ha lukten av pinnekjøtt.
3: P24-7, juleradion.

0: Hei, jeg heter Benjamin Bårli Silseth og psykolog. Mitt aller beste tips for å komme seg fint gjennom julefeiringen, det å ta litt tid for deg selv. Ta en timeout, gå en tur, hør på podcast, les en bok litt alene på soverommet. Gjør det du trenger for å koble litt av alene.
1: Dette P247 Juleradion.

0: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
1: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
2: P24-7. Juleradion. Julekos. Hele døgnet.
3: God jul!

grønt med snø og is. Når mørket kommer, står vi klare og armert med stearin og lenkelys. Begynner å smile bredt til fremmede med trær. Plutselig liksom